Oh, dat lijkt me als je met de houden op aan mijn valoepen. Uit wat ontdekt programma met Sound of Macava 100.3 FM. Hij mag hier nog bij Mauki, Mefrae Kiomauwa Hengani, hij gooit die, hij gooit tangata Eko Salesi, Ramsey, Salesi Ramsey, gooit hij niet tangata Kosi Mau, hij niet kifanau, hij mag va, veel. Ja, nou, maar nog voor Mauki feitu, wat ik feit al lak, feitu, ja. Aku mau nga mai ke matalanoa. Tanoa ke nesiasi, siasi katolika. Pea mengai fatungia niki ngau e moe hafua e. Ngai mea fwa famili oku, oku. Fwa hafua fwa pite talanoa moe takatakwa ni. Pea koutui koe mahi nai ne taha uike bende fwa e ma nama fito e feiloaki. E matalanoa ki e taha ngai kalapu koe ke mputau niku. Nau fwa awang e ma ose na wako hiva e siasi. Bagi me no fuma fa ma ma me met to ko ni mo fin mo to ma kolos ma ma ave tala no ago me fra ho vale abito abito mo ule le ta ta ni ta ko la si to pe o e fa le lo tu e la fatongia e me si si ta ngo tu pe o sha pe a sale si Ramsey. Hai goma na ke fai me fai ko ni nga pon ai fai ho no lo tu i ki ko ve la pon pon sias katolika i ko ve pe me ai to fa ai le ai ki he mala ai ko ia i li ba pulu mala ai i li ba pulu ai a ko e ki fa no no fa muy ta pe ki e ka o ki me a ki he me fai ki ta la ta ko ni ai ai kamata e ai lotu pa moe misa ki tangatani ai a Eco Bay Church ko ia ai sias katolika e taimi a e fitu wefiafi a pongpongi pata ki fwa ai leleva e pongpong tona ki ki hono kelekele kelekele anga tangata Kawai te si opeke anga e taumu ui koe. Mafana mea moe, talanoa ake a mea moe, taumu ai aku tauilo a mea ta. Taumu ai ake tauilo. Pako koe tahaia ngai mea e, nai e tohi nai fau e tangata pa mei. Amerika te si siwa tuki ai taimu koe. Ai whahinga feeling koea ai more, hataha i hoto family, tau te fito, i te tamai, te whae, immediate family. Au kai kua feeling whaingafua, tau te fito ke tau nofu whatonga. Koe psychological impact ki he kakaitonga is huge, huge. E koe te amitahu alu lau. Ahoi, arato lau mahina, tau te fito. I have seen it many times on my friend. Ma te hono hoa. Hange u mole ha mea, kai te si asia ka mea, nufunu fofale pe. Fai pe lau noa, fa lau noa. Mohe afua, alupe ki fai toka tangutu pe ai. Laa, wai pe ki whakamalo. Pea he tohi koe nao lawe ki ai. Wai ngai whakatokanga lahi ai e tangata koe ni. Ko pau ke tau whenga i he wawe taha. Ke minimise ai ngai u impact koe ni. E whakafu i tui tui e whamiri. Ta kuika, ta peta. I he tohi koe ia nai pehea e tangata koe ni. E taime lai una hohanga e taungahi loto mamahi pehe o trika e ngahi mea ke. Nei ne lai vai ake taimensia. Kwange ku mōre atua i pe, whakakau kau. Kuhiko e mahe ni, moe anga no fō, moe o whā.
he hoko e mea kene, ke hea wito peta tolu ka uto ngā ia, maha uta uta tau pema kahi mwono Pasifiki ni ha moa fisi. Ngā hi fufonua ke he Pasifiki. Ai fiu fei ngā iko e ke whakafoki mai o tau loto, e tau whakakaukau. Me he whetawhia ki oro. Ai loto mamahi. Ai ofa. Ai tae fie mawahe. I e taimu mōre ai ai ofa ngā me whamiri. Pēkoi mea nā urau rau he whaiki tohe e motua kwa ni, me Amerika. E ne stati, ma na e ngā ue, na uraki ngā ue ia i he whare, ngai mala e koi ku tukuanga, tukuanga putu. Awe koi me whare maha ki pa awe kia, o ngā ue, o ne hanga e o sio, ki he mamahi koe ai tangata amoe whewhine ai mōre koe o whanga amoe mea. Kau kai fuke kei behe kau pārangi hanko tau tōru. Tau tōru e fu koe tāwe vela ia ku hoko ke whamiri, whanau, ai mōre tau te whitu kei ongo mātua, taha e whanau, taha e ngai u whamiri o whi mai. Ku vete ngata, vete ngata. Ka kome au piku tau fie fie ai, o kui kai koe alu, koe pe aho. Koe aha fetu ngengila, ko nofo mai kau tangata mo kau fie fine, i e fie fie. Ko nau nofo tonu, i e ao e eiki. Pa kuai ai tau falala mo e tau tui, koe mama koe ni, te ai māma u whiwhia. Whakapōpō ule māma koe ni, kai afua e māma pōngpōngi. Koe māma u whiwhia, takai aki. Kai talone o e ki. Pea hoko ia koe, ka pasa ya ngai tau mōui. Mōui tau ta. Iai pē aho. E iai pē aho. Hoko mai ngai mea kua ni. Tau tūk pē, e tau loto. Whai pē e mamahi, whai whau potu potu pē. Tau ilo kua e aho. Whai e whetau tau laki. Mō toko taha kua e au ne teu mai api maas ki tau tōru. O ka pau te tau whairere. Peak pēa e ofake ki whamiri koe ni ka mae si hoa mo e whanau paea. Kai keha mea e ma porokalama koe ni. Ka koe whio atu pēa e tata noa pē. Aia ngā mawhāwa te whakakaukau ke taim whiohi mai tangata koe ni. Fōhi whiohi whakafofa, ngolelei, mawhana, whetokaiaki. Ka ihe wikeni, kuone puli, me ngai whiohi uwhai. Whahoko aho Wholau, Sales, Ramsey. Whakua whātu. Tata mi osmite wōua pēmē walu ka tau siwange ke tau fōi whasikoni ka tau toki hoko atu.